Chobananpa, ta zangko re nian liwo jo shibi le zi ni ba di na, zi ba nga sanja cishin tongi le zi, pomo rin zin zhuma shiba di yin, ta nian da jin ningo.

lagar chi cho bi sa yin na di chi je mi dun zam zhu bo na ba xia la nga zui men tu mang su je di chi cho wa nian nong ngui bi le ji xin du